imoden ye no a onyankopo adum enenko ani da edika ya yeti no ye ma ye nyina ho akwa baka se onyankopo a wo shira obi ntume no me no on shira obi bia yesu so a yeti na dani dana nesu su yeti no osuru su onyankopo wo tene ni wo shira yen

0: Janomaye.
1: Aye ni mhoche.
0: Aye ni mhoche.
1: Na ya betumu no.
0: Na ya betumu no.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Elwa di udibeche ye.
0: Na di udibeche ye.
1: Na udi umojano.
0: Na udi umojano.
1: Ati ye hon.
0: Ati ye hon.
1: Ama ye hon ati.
0: Ama ye hon ati.
1: Na udi umojano.
0: Na udi umojano.
1: Ebe uro ye hon.
0: Ebe uro ye hon.
1: Ama ye hon efi.
0: Ebe ama ye hon efi.
1: Ewo yesu di mo.
0: Ewo yesu di.
1: Elwa di me dawase.
0: Ewa di.
1: Sa udi me boni acheme.
0: Sa udi me boni
1: acheme. Ewa di me dawase.

0: Awurade aye bio. Bambo pani. Adia chia dia sen nie man krofo ye bo dini akasim na fanchen. Ye bo bedini akasim na fanchen. Adoye. Ye bo dini akasim ha ye be saw na mu na tie di kwayam se ah enye you. Me guys me yankola bremu na yesi ya yi ya wo middle school yesi ya kobo machi na bibi di se sentio za why me ya yi yi kwa ya ko ya ko kwa jobo ho wase nsuo yesi me na me ye holy me metna ho o kan o chanti me transu ho be 1 hour o ya na obusa se waba me se waba heva o mai metna ho be 1 hour na o mopam me mi fi hono ni oba any 5 minutes wase waba. Hello.
1: Yes.
0: Yes dear, yes. Eradini wachi Jesus

Etiana, why ye say ye? On one when ye ought to fwe Yama Uso. I'm a power by why any rasophobia. Shania would ya bedruni. Why I am fasted a mano. Now why I am on dini. Asemba na yanka. Enka ya sam ya mo bro. Ena uche ya duma che die. Sa na unyuma tie. Sa na wakwa inti o. Nese ubo ni frenia. Sa na wabo ni buwa fuwa. Wasin kenye radia. Aka ye niwe sufobia. Waso ya nsa mayari aye. Ena obo ye mubayi.